Vagabonda con Johnny Wayne. Vagabonda.

Здравейте, приятели! Аз съм Ади и ето, че започва образователното предаване «Не знаехте това» по Magic. Днес ще си говорим за едни от най-впечатляващите човешки рекорди на Гинес. Не знам дали сте чували името Аяна Уилямс, но дамата Тексас влиза в историята като жената с най-дългите ногти на ръцете в света, след като ги отглежда в продължение на близо 30 години. През 2021 година общата им дължина надхвърля 7 метра, като всеки нокът е внимателно боядисан и декориран. Поддръжката им изисква часове, грижи и специализирани инструменти, превръщайки ежедневието в истинско предизвикателство. В крайна сметка, Аяна решава да ги отреже, но преди това официално записва името си в рекордите на Гинес. Още един впечатляващ рекорд принадлежи на Санат Пхата от Индия, който успява да облече цели 257 тениски една върху друга. За постижението си той разчита на помощта на няколко души, които му подават все по-големи размери дрехи. В крайна сметка, тялото му се превръща в нещо като огромна пухкава топка, а дишането му става трудно, но усилията се отплащат с място в рекордите. Още един впечатляващ рекорд идва отново от Индия, където 26-годишната Калпана Балан влиза в историята като дамата с най-много зъби в устата, цели 38. Това е значително повече от обичайния брой при възрастен човек и превръща нейния случай в истинско медицинско явление. А ние продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

I've been reading, stories I've been

Здравейте отново, приятели! Аз съм Адив, не знаехте това. Днес си говорим за едни от най-любопитните рекорди на Гинес, като в подземен петролен резерв в Шотландия учените откриват един доста впечатляващ феномен. Ехо от изстрел на пушка, което продължава цели 112 секунди. А още по-любопитен обаче е рекорда за най-дългото човешко ехо. Той е постигнат от инженера Тревър Кокс, чието просто здрасти отеква в продължение на цели 75 секунди. И само си представете, приятели, да поздравите някого и отговорът да се върне след повече от минута, почти като разговор във времето. Екстремните постижения обаче не спират до тук, ето че през 2008 година Чарли Уилсън поставя също толкова необичаен рекорд, като си прави цели 800 пирсинга в рамките на един ден. Макар да звучи болезнено и крайно, това постижение остава като едно от най-запомнящите се в своята категория. В света на красотата пък впечатлява Смита Сривастава от Индия, която държи рекорда за най-дълга коса, невероятните 236,22 см. Тя започва да отглежда своята коса още на 14 годишна възраст, а поддръжката изисква до 3 часа на всяко измиване, сушене и оформяне. За Смита косата не е просто външен вид, а част от нейната идентичност и живот, като тя споделя, че няма намерение никога да се подстригва и иска да види докъде може да стигне. А сега е време за любима музикална пауза по Magic.

След любимите парчета, които чухме по Magic, е време да продължим темата ни днес. Не знаехте това. В последните минути, приятели, си говорим за едни от най-впечатляващите рекорди на Гинес, като през 2011 година Aurel Bax демонстрира изключителна издръжливост и баланс, като успява да стои на един крак цели час, 3 минути и 5 секунди. А тук впечатляващото е, че това постижение е на високи токчета. То съчетава не само физическа стабилност, но и своеобразна доза стил, превръщайки го в едно от най-нестандартните изпитания за човешките възможности. В света на изкуството с мастило пък Холис Кантрел поставя друг впечатляващ рекорд през 2008 година, като успява да направи татуировки на цели 800 души в рамките на едно денонощие. А това не е просто работа. То си е истински маратон, изискващ концентрация, бързина и огромна издръжливост. Още по-необичайно изпитание идва от Япония, където Йошиказу Ямагучи поставя рекорд през 2018 година, прекарвайки цели 30 минути и 45 секунди затворен в гигантско снежно кълбо. И макар това преживяване да звучи като приказка, то в действителност изисква сериозна психическа и физическа устойчивост. А сред по-колекционерски насочените рекорди се откроява този на Шарлот Ли от САЩ, която притежава над 8000 гумени патета. А ние продължаваме, приятели, с хитове от последните няколко десетилетия.

Здравейте, почти на края, но не знаехте това за днес. Говорим си за впечатляващи рекорди, приятели, като Ашрита Фурман, един от най-известните и упорити рекордьори в света, държи над 600 рекорда в различни категории. А един от най-необичайните сред тях е този за най-много счупени яйца с глава за една минута. Броя е цели 80. Колективният дух също намира място в рекордите. Така през 2019 година в Германия цели 2762 души се събират облечени като смърфове, с синя кожа и характерните бели шапки, за да подобрят световния рекорд. А сред по-индивидуалните, но също толкова впечатляващи постижения е това на Шиванш Джайн от Индия, който успява да нареди 9 купчета на Рубик под вода в рамките само на едно вдишване, прекарвайки 90 секунди без да изплува. Будимир Шобат пък поставя друг впечатляващ световен рекорд. Това се случва през 2021 година. Той задържа дъха си под вода за 24 минути и 37 секунди. И може би не знахте това, че за да достигнат такива резултати, състезателите по свободно гмуркане предварително дишат чист кислород, което увеличава запасите в организма. Въпреки това, нуждата от дишане се регулира основно от нивата на въглероден диоксид в кръвта, контролирани от специални рецептори в нашето тяло. И с това си казваме чао за сега. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота. One ticket, please. Lord, have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Magic Start.
1: Escucha el ritmo.

Vibe, the vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com и със съдействието на Elephant. Изумително тънки хрупки.

0: е тук. Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. С балансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
2: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
4: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
5: Такси? Ох!
6: Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: Ах, с Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
9: ще открия нещо ново,
10: ще бъда по-организирана.
11: Е, поне ще опитам.
12: С Сиела на училище
13: бъдещето започва от днес!

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Парламентът избира ново ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две кандидатури за управител и една за подуправител на касата са на финалната права. Депутатите ще определят кой ще управлява милиардния бюджет през следващите 5 години. До финалния етап на процедурата се стигна след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на досегашния управител на НЗОК, доктор Петър Стефановски, и на подуправителя професор Момчил Мавров. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. Процедурата по избор за титулярен управител и втори подуправител беше открита с решение на парламента от 29 юли. Кандидатите вече преминаха през проверката на документите и публичното изслушване в парламентарната комисия по здравеопазване на 27 август. За поста на НЗОК са издигнати две кандидатури. Доцент Владимир Даскалов е номиниран от групата на Прогресивна България. Другият кандидат Станимир Михайлов е номиниран от групата на Продължаваме промяната. Михайлов вече е оглавявал здравната каса и има пряк опит в управлението на институцията. В ЦИК продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите за 25 октомври. Въпреки че срока за подаване на заявления от инициативните комитети, които номинират независими кандидати, беше обявен от 7 и 14 септември, вчера комисията прие първото подадено заявление от комитет и регистрира няколко часа по-късно. В решението членовете на инициативния комитет не са посочени поименно, обявени са само с инициали. По същия начин с инициали са посочени кандидатите за президент и вице-президент, които ще бъдат издигнати. До момента са номинирани 7 публични кандидати за президентската надпревара, като има очакване още днес действащия президент Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидатът и за вице-президент в предстоящия вот на 8 септември, да е ясно името на председателя на инициативния комитет, който издига кандидатурата и за държавен глава. Десетки хиляди хора се събраха в цяла Испания в подкрепа на Сеута. Демонстрантите настояха за решение и протестираха срещу правителството на Педро Санчес. Около 20 хиляди души в Сеута отправиха остри критики към правителството заради начина, по който се справя с кризата. Протестите бяха организирани по повод Деня на Сеута и съвпаднаха с публикуването на доклад на националната полиция, според който марокански агенти са насочвали на влизането на мигрантите. Демонстрантите настояха за спешни решения, които да върнат града към нормалния му ритъм. Протести имаше в редица големи градове, като Барселона, Билбао, Севиля и Малага. Най-многобройни бяха демонстрациите в Валенсия и Мадрид. На митинга в столицата присъстваха лидерите на Народната партия и Вокс, които поискаха оставката на кабинета Санчес. Именно в Мадрид се стигна и до използване на сълзотворен газ и гумени куршуми от страна на полицията, за да бъдат разпръснати екстремистки групи. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на

0: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: В Западна България предимно слънчево, докато на Централна и Източна има времени увеличения на облачността на места с превалявания. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност. По северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса.
2: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Днес и утре от 7 до 15 часа се премахва крайпътна растителност в участъка между 84 и 88 км на автомагистрала Хемус посока София. При изпълнение на дейностите на отсечката в област Ловеч, временно ще се ограничава на влизането в аварийната лента.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com
5: Мама, те много вкусно готвят.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
7: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.

0: ver. Online e na vossa móvel e telefone. Dubai Magic.
1: Председателя на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев, съобщиха от съвета. Визитата му у нас е част от обиколката на столиците на държавите членки на Евросъюза. Коста ще посети също Букурещ и Атина. Очаква се основна тема на разговорите да бъде следващия бюджет на блока. Страните членки се делят на пестеливи и приятели на кохезията, като България във втората група. Вчера Коста посети Хърватия и разговаря с премиера Андрей Пленкович. Здравният министър Катя Ивкова ще бъде изслушана в ресора комисия в Народното събрание. Поводът за призоваването и пред депутатите е планираната оптимизация в администрацията на Министерството и на регионалните здравни инспекции. Предложенията й доведоха до вълна от критики от страна на политици и експерти. Реформата стана причина за поредица от уволнения и оставки. Най-знакова сред тях е на доцент Ангел Кунчев, който се отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор в знак на неодобрение към готвените промени. Министър Ивкова на своя ред отправи обвинения по негов адрес, които той отхвърли категорично. Разследващите в Германия са установили самоличността на двама заподозрени, свързани с опита за нападение с дрон, натоварен с експлозиви на летището в Лайпциг. От германското правителство обявиха, че Русия стои зад опита за атентат. Министрите на вътрешните и външните работи на Германия обясниха на пресконференция, че заподозрените са действали по поръчение на руски държавни структури, а това е моделът на хибридни атаки в Европа. Те са били наети еднократно. Пред медиите в страната става ясно, че единият е гражданин на Беларус, но притежава руски паспорт. Открито е негово ДНК на мястото. Той е попаднал в полезрението на службите в държавите около Балтийско море за извършване на различни престъпления. Влизането му в Германия е станало с италианска туристическа виза, която е издадена в консулството в Минск. Втория мъж е действал като организатор, пристигнал е в Берлин със самолет, после е пътувал с автомобил към Саксония. Два дни преди опита за атентат, той е напуснал Германия със самолет, има латвийски и германски паспорт. Разследващите са скептични дали ще успеят да ги задържат. Съединените американски щати обмислят засилване на военните действия срещу Иран след междинните избори през ноември. Според Reuters, който цитира запознати с въпроса, близки сътрудници на президента Доналд Тръмп настояват да се предотврати ескалацията на конфликта с Иран, за да се ограничат загубите на републиканците на изборите. През последните дни двете страни отново се върнаха към спиралата на взаимни удари. Самият Тръмп заяви, че подновената военна кампания на САЩ срещу Иран няма да продължи твърде дълго. Той каза пред журналисти в овалния кабинет, че Техеран се опитвал да изработи ракета, която изстрелва мини, но американските сили са я унищожили. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: В Западна България предимно слънчево, докато на Централна и Източна има времени увеличения на облачността на места с превалявания. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието

Преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност. По северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса. Почивните дни за деня на Съединението 6 септември временно ще се ограничава движението за тежкотоварените камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и участък от пътя в област Благоевград. В петък от 15 часа до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения.

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
2: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бир

0: Бира Пириско, литъри 200 мл за 85 цента. Кауфланд.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Русия засилва активността си по отношение на хибридните атаки срещу Европа. Това коментираха пред Нова бившият заместник министър на вътрешните работи, експерт по национална сигурност Иван Анчев и журналист Асен Генов. Коментарите им идват след случая с дроновете, който доведе до сериозни нарушения в работата на летище Лайпциг-Хале в Германия. Според Иван Анчев има отчетливо увеличаване на активността на подобен тип атаки от руска страна към Европа след случая на летището. Анчев припомни и случая с взривовете заводи в Чехия, при които също са били откривани следи, свързани с Русия. По думите му, Москва е изправена пред патова ситуация във войната в Украина, докато украинската страна има видим превес. Според експерта, това е една от причините Русия да използва и други инструменти за натиск върху европейските държави. Генов обърна внимание и на действащата на германските власти спрямо руския културен център в Берлин. Най-сетне на ниво германска държава има признание, че руския културен център в Берлин има различна цел от просто сближаване на двете култури. След това този център беше закрит и беше признат за център, свързан с подривна дейност, заяви Генов. До края на септември ще продължат проверките на инспекцията по труда в летните курорти, от 1 ноември започват тези в зимните курорти. Това съобщиха за БТО от пресцентъра на изпълнителната агенция Главна инспекция по труда по повод есенните кампании за спазване на трудовото законодателство. Акцент ще бъде поставен върху законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, наемането на работа на непълнолетни и граждани на трети страни, заплащането на труда, работното време и отпуските и други. Ще се следи за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Минимални колебания на нивото на река Дунав са отчетени през последните 24 часа по отделни постове. Това показват данните на проучване и поддържане на река Дунав. При водомерен пост Русе отново се отчита повишение на нивото с 2 см и то е минус 104 см. При Силистра с 4 см, при постовете Лом и Свищов с по сантиметър. Застой отчетен при постовете Оряхово и Никопол, а понижение с 1 см е отчетено при водомерен пост Ново село. Трафикът през Сурмуския проток е под средния за деня, сочат данните на наблюдателите. Американските военни обаче съобщиха, че са ескортирали 40 кораба през ключовия воден път на фона на размяната на удари с Техеран. 6 търговски кораба са преминали през Сурмуския проток през последното денонощие, което е значително по-малко от средния дневен брой от 13, съобщиха платформите, следящи корабоплаването. Реалният брой на преминаващите кораби обаче не е ясен, тъй като много плавателни съдове изключват предавателите си от съображения за сигурност. От своя страна, американските военни обявиха, че са ескортирали 40 търговски кораба, превозващи 18 милиона барела петрол през Ормус. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: В Западна България е предимно слънчево, докато на Централна и Източна има времени увеличения на облачността на места с превалявания. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност. По северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса.
2: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: До петък се обновява маркировката по пътя в участъка от разклона за село Горни Богров до района на село Антон от 133 до 216 км в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се затваря едната лента, автомобилите преминават в свободната.

0: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
1: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Такси? Ох!
3: Химакс Фарма представя...
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. Пълнова.
6: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG

0: До края на годината България ще разполага с 11 подготвени пилоти за самолетите F-16, а през април броя им се очаква да достигне 15. Това заяви командира на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев пред БНТ. По думите му, България вече разполага с 8 самолета F-16, които се освояват активно от българските ВВС. Русев посочи, че при предишния му разговор в предаването подготвените пилоти са били 6, сега са 8. До края на годината ще имаме 11 подготвени пилоти за F-16. Към април ще увеличим броя им на 15. Всичко върви по план. Това, което зависи от нас, го правим. Там, където нещата не зависят от нас, се опитваме да ги улесним и водим разговори с нашите съюзници, така че всичко да се изпълнява в съответствие с договора, обясни той. Достъпът до част от сградите в комплекса Баба Алино ще бъде ограничен, а до края на тази седмица част от тях ще бъдат запечатани, след като им бъдат спрени токът и водата. Това обяви пред BTV заместник кмета на Варна по градоустройството и архитектурата Пламен Китипов. По думите му, вече има издадена заповед за ограничаване на достъпа до част от имотите, включително такива, в които живеят хора. На въпрос колко голям ще бъде мащаба на мярката, той посочи, че доколкото е запознат, става дума за един имот с около 6 сгради, в които има множество индивидуални имоти. Това са въобще сгради, които се обитават, ще бъдат запечатани, потвърди заместник кмета. Той беше категоричен, че това са незаконни строежи и там не е редно да има обитатели. Според Китипов, общинските служители е трябвало да бъдат по-безкомпромисни срещу незаконното строителство в Баба Алино. Стой Сгуров и Васил Петков са предложени за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Това става ясно от интернет сайта на Висшия съдебен съвет. Изложените мотиви за Сгуров се основават на дългогодишния професионален път на кандидата, преминал през всички нива на съдебната система, от младши съдия до съдия в окръжен съд, неговата безупречна репутация и доказана енергия при отстояване на принципни позиции. Съдия Петков има над 22 години стаж в съдебната система, като над 20 години правораздава в Бургаския апелативен район. Джордж Клуни беше удостоен с наградата за цялостен принос при откриването на Венецианския филмов фестивал, където дългогодишният критик на Доналд Тръмп отново отправи остри думи към президента на САЩ. 65-годишният носител на Оскар беше наречен легенда от актрисата Лора Дърн, която му връчи отличието пред изпълнена с звезди публика по време на откриването на 83-тото издание на фестивала. Клуни, придружаван от съпругата си Амал, беше приветстван от стотици почитатели на червения килим. По време на церемонията Дърн прочете поздравления от негови бивши колеги, сред които брат Пит и Адам Сандлър. Когато започнете да правите равносметка на годините, осъзнавате, че всъщност не сте имали толкова кариера, колкото поредица от щастливи случайности, каза Клуни пред публиката. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: В Западна България предимно слънчево, докато на Централна и Източна има времени увеличения на облачността на места с превалявания. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност. По северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Вау, сър. Тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
5: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
6: Е, на това му се вика кралско промо.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
9: Ще открия нещо ново.
10: Ще бъда по-организирана.
11: Поне ще опитам.
12: С Сиела на училище
13: бъдещето започва от днес!

0: тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пириско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню.

0: за цялото семейство.
1: Зоновиволшебства.com. Мама, те много вкусно готвят!
0: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България е уязвима от руска пропаганда и трябва да предприеме по-сериозни мерки срещу хибридните заплахи. Към момента няма рискове за националната сигурност, които да са на високо ниво, но заплахите съществуват и трябва да бъдат ограничени. Това заяви бившия председател на ДАНС Цветлин Йовчев пред Нова Нюс. По думите му, последния случай в Германия не трябва да бъде разглеждан изолирано. Йовчев посочи, че от 2024 насам има над 4-кратно увеличение на хибридните атаки срещу държави от Европейския съюз. За много от тях не може точно да се докаже, че са наредени и проведени от руски служби, но всички следи сочат натам, коментира той. Като примери, Йовчев посочи кибератаката в Норвегия, при която едновременно били атакувани няколко шлюза, както и атака срещу около 30 предприятия от енергийния сектор в Полша. По думите му, в Румъния е била предотвратена мащабна подготвена диверсия. Той припомни и по-стари случаи, сред които взривове в България.

0: България и Чехия и покушението срещу оръжейния търговец Емилиан Гебрев. По думите му, България не трябва единствено да изразява солидарност с Германия, да заяви готовност за подкрепа на общи европейски мерки, включително тежки санкции срещу Русия. Мисля, че позицията на българската власт в момента в известен степен е беззъба, каза Йовчев. Той очерта три основни направления, в които трябва да се действа: категорично политическа реакция, защита на критичната инфраструктура и ефективно противодействие на руската пропаганда в България. По отношение на критичната инфраструктура, Йовчев посочи необходимостта от спешни мерки за киберсигурност и физическа сигурност. Австрия е сред най-важните икономически и инвестиционни партньори на България. Натрупания обем на преките австрийски инвестиции в страната е близо 6 милиарда евро, а двустранният търговски оборот е около 2 милиарда евро годишно. Това заяви вицепремиер Александър Пулев по време на среща с посланника на Република Австрия в България, негово превъзходителство Андрея Икичбьом. Това са наистина впечатляващи показатели, но нашата цел е да надградим тези резултати чрез конкретни политики. Искаме да привлечем още повече инвестиции с висока добавена стойност и да осъществим цялостна икономическа трансформация към високотехнологично производство заедно с ключовите ни стратегически партньори от Европа, сред които е Австрия, посочи вицепремиера. Доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, беше избран за управител на Националната здравноосигурителна каса. Той беше избран с 120 гласа, 56 гласуваха против, 11 въздържал се. По време на изслушването му преди седмица той представи идеите си за по-ефективно харчене на парите от здравни вноски. Негов заместник ще е Здравко Шушков, който беше единственото предложение за поста, отново предложен от управляващите. Кандидатурата му беше подкрепена от 114 депутати. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: В Западна България предимно слънчево, докато на Централна и Източна има времени увеличения на облачността на места с превалявания. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност. По северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Почивните дни за деня на Съединението 6 септември временно ще се ограничава движението за тежкотоварените камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и участък от пътя в област Благоевград. В петък от 15 часа до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Абсолютно ни припомня това изпълнение, че сме на много къса дистанция за настроение и за пътуване, защото все по-убедително се приближаваме до ден петък, но преди това благодатния четвъртък. Днес до следобед ще се радваме на слънце в късните следобедни часове. На доста места в нашата страна ще има кратки превалявания. Лятото бавно, но сигурно си отива, така следват сезоните, но през първата част на септември ще остане горещо и сухо. До 9 септември на Балканите ще е типично лятно време с високи температури и много слънце. След това вече сме в очакване на промяна. Към страната ще започнат да настъпват дъждовни облаци от запад. Валежите ще бъдат по-чести, а температурите постепенно ще тръгнат надолу. Събота ще бъде най-топло с максимални температури между 30-37. София се очакват около 32. Времето сухо, подходящо за почивка както на море, така и на планина. В неделя и понеделник оставаме на високи градуси, макар да има и леко понижение. На 6 септември в Пловдив ще бъде слънчево през целия ден, като времето ще бъде подходящо за честванията на съединението. Да, това е много важно, защото този национален празник и ден има много чествания на открито. Слънчево и сухо ще бъде и в останалата част на страната. Валежи не се очакват и на Балканите, а най-високите температури естествено са запазени за Гърция и западните части на полуострова. По нашето море 26-30 градуса, морската вода 24 градуса по северното крайбрежие. При Балчик и Каварна ще достига обаче до 26 на юг. Всички могат да се любуват на чара на Черното море в септемврийските дни, тези, които запазиха търпение за това време и за морски приключения. Другото, което може да кажем, че на Мусала стойностите се движат между 11-14, минималните падат до 4-6 градуса. В неделя там се очаква малко по-силен вятър. Валежи няма да има, но туристите трябва да носят връхни дрехи и да имат предвид голямата температурна разлика в високите части. Тук няма температурна разлика с това, което срещам малко по-на юг. Градусите, както винаги, там са високи. Говорим за любимите изпълнители. След минутка Рики Мартин и Мея.
1: 7-ца на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG!
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои! Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?

0: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
0: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
3: Работно време. Селена Бозова.

И след тази прекрасна музикална история за огън и вода, огън и вода и още други стихи в един рожденник днес, Васил Найденов, честити 76 години, роден на 3 септември 1950 в София. Любопитен факт от неговата биография е, че преди музиката окончателно да го определи като свой любимец, той завършва строителния техникум Христо Ботев. Паралелно с това учи музика, вследствие завършва музикалната академия със специалност пиано. Именно като пианист започва и професионалния му път. От 69-та е част от Златни струни, а в началото на 70-те за кратко свири в оркестъра на Бисер Киров. По-късно идва периодът с Диана Експрес, който се оказва решаващ за превръщането му от музикант зад клавишите в една от големите фигури на българската популярна музика. С Диана Експрес Васил Найденов изпява Синева. Ах, любима Синева, това се случва през 1976-та. Любима песен, която прави тази година точно половин век. Песента се превръща в един от ранните му големи хитове и остава трайно свързано с името му. След Диана Експрес преминава и през Тангра, преди да започне самостоятелната си кариера. Истинският пробив се случва през 79-та с адаптация. Песента към едноимения филм, която е обявена за мелодия на годината. От този момент нататък Васил Найденов се превръща в една от водещите звезди на българската естрада. Следват песни, които и до днес разпознаваме, още като започнат. Да цитираме: «Телефон на любов, с Богом моя любов, всичко ми е наред, междучасие по първи петли». Любовта продължава, чудо, а дали е така, откровение и утре е ден след края на света, само част от заглавията. Няма как да не споменем и

Този огън от любов, като говорим от стихии, дуетът, който остава завинаги любим, този, който той прави с Силвия Кацарова, честити му 76 години днес.

И след това любимо изпълнение на Лени Кравиц по Magic. Продължаваме да говорим за любимите звезди от българската музикална сцена, или както те изгряха, ги наричаме от българската естрада. Малко равносметка и ретроспекция от изминалата сряда вечер, която Лили Иванова успя да превърне центъра на София в огромна концертна зала под открито небе. Над 8000 души се събраха на площад Свети Александър Невски в нощта на 2 септември за един от най-мащабните концерти от нейното национално турне тази година. Вместо да започне с някои от емблемите си песни, тя откри вечерта с най-новата си «Счупено сърце». След нея прозвучаха «Малка част от мен», «Сълза», «Какво си ти». В програмата намериха място песни от различни периоди от музикалната кариера, сред които «Искам те», «Ненужен спомен», «Ти дойде», «Покруса», «Любовта е живот» и «Невероятно». Мащабът на спектакъла бе подсилен от Лили оркестъра под диригентството на Константин Добройков. За концерта бяха обединени оркестърът на Лили с Пловдивския филхармоничен оркестър и хорови изпълнители, като на сцената застанаха десетки музиканти. Сред най-силно посрещаните песни бяха «Познайте», «Щурче» и «Детелини», при които голяма част от зрителите вече бяха на крака. А що се отнася до наблюденията ми от градския живот? Нищо, че вече лятото отстъпва и пристига есента, все още се чува звукът на щурчетата или пък свирнята на щурчетата, поне така, както е в песента на Лили Иванова.

0: И след кратката музикална динамика на Fleetwood Mac отиваме към разнообразното, пък макар и в три изпълнения настроения до финала на това време. Слушаме Boyzone, Shade и Billy Joel преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: горещи нощи, безсъние, изпотяване.
1: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
0: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
2: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Петнадесетгодишното момче от втората група, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, остава в ареста. Това решиха днес окончателно от апелативния съд в Пловдив. Магистратите разгледаха жалбата на защитата срещу наложената му най-тежка мярка за неотклонение. Съда прецени, че има достатъчно доказателства за участието на 15-годишното момче в жестокия побой на 37-годишния мъж от Кричим. Заседанието се проведе при закрити врата, а преди него имаше протест с настояване да бъдат наказани всички участници в престъплението. В подписка протестиращите поискаха и промяна в член от наказателния кодекс, която да позволи при тежки престъпления непълнолетните да получават същите наказания като пълнолетните. Временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова е внесла в парламента искане за сваляне на имунитета на депутата от ДПС Димитър Аврамов. Целта е да може да продължи наказателното производство срещу него пред Върховния касационен съд. Искането е направено по предложение на прокурор от Върховната касационна прокуратура и е свързано с дело за търговия с влияние и подкуп. През октомври миналата година Софийския апелативен съд отмени частта от присъдата на Софийския градски съд, с която Аврамов беше оправдан и го призна за виновен за търговия с влияние, извършена в съучастие с друго лице и при условията на продължаващо престъпление. В останалата осъдителна част решението на първата инстанция беше потвърдено. Присъдата на апелативния съд беше обжалвана и делото стигна до Върховния касационен съд.

0: Междувременно с решение на Централната избирателна комисия от 24 април тази година Аврамов беше обявен за избран за народен представител. Той положи клетва на 30 април и заради депутатския имунитет наказателното производство срещу него не може да продължи без разрешение на парламента. Другата възможност е самият депутат да даде писмено съгласие правните действия срещу него да продължат. За месец гражданите са подали над 1700 сигнала за нарушения чрез мобилното приложение Е-здраве. По тях здравната каса е образувала 560 проверки, които в момента се обработват. Най-много сигнали са свързани с прегледи, направления и хоспитализации в лечебни заведения в София, Варна, Пловдив и Бургас. Сигналите могат да се подават директно през приложението, а резултатите от проверките се изпращат електронно на гражданите. Активните потребители на приложението вече са 450 000, а още 250 000 профила са свързани с тях. През октомври се очаква да бъдат въведени нови функции, дентален модул и финансов профил, който ще показва разходите, направени от здравната каса за медицинските дейности на всеки потребител. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятъра ще бъде слаб и умерен в западна и централна България, от север-северо-запад, в източна, от изток-северо-исток. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И с това ободряващо изпълнение на Роксет да честитим рожден ден на едно специално място, свързано с нещо любимо, българското кино. Точно на 3 септември 1963 година е открит Националния киноцентър в Бояна. Честити 63 години от тогава. За хората, свързани с киното, това е повече от специално място. В техните спомени и в мечтата им тогава да правят кино, завинаги остават кафенето на втория етаж, където обикновено са си почивали артистите, където са се събирали режисьорите след снимки, или между снимки, или в очакване да започнат снимките по нов филм. Там са били обичайни посетители артисти като Георги Калоянчев, Георги Парцалев. Шеги е имало на съслушание. Великият разказвач Рангел Вълчанов често е бил в центъра на такова шегубийство. В коридора пък младите тогава Владо Икономов и Иван Поп Юрданов са разказвали за приключенията си в Виетнам. Кафенето е можело да се види и строгата и предизвикваща респект фигура на Борислав Шаралиев. И изобщо все такива имена, свързани с едни от най-прекрасните, превърнали се в статус класика, български филми и актьорите участвали в там. Сред тях Невена Коканова, винаги Лъчезарна, Стефан Даноилов, Ламбо, момчета, идвам, пазете ми място, често се е провиквал той, поне в спомените на колегите му от това време. Само 3 павилиона, в които е имало декори или току-що построени, или такива, които са свършили работата си и вече се развалят. И това е създавало напрегната атмосфера на филмово очакване. И лабораторията, в която е имало немалко творчески нерви, безсънни нощи.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Работно време. Селена Бозова.

И след музикалните тайни на Майли Сайръс към явните исторически сюжети, още една интересна история от българската такава, но всичко започва с предистория. В началото на 20 век вътрешната Македоно-Одринска революционна организация се намира в изключително тежко положение. След Солунската афера голяма част от революционната мрежа е разкрита, архиви попадат в османските власти, а членовете на Централния комитет са арестувани. Организацията трябва да се възстановява, но за това са необходими средства, преди всичко за оръжие и за поддържане на четите. И така стигаме до 1901 година. Въпросът за финансирането се превръща в един от най-сериозните проблеми пред ВМРО. В този контекст се стига до идеята за отвличане на заможни хора срещу откуп. На 21 август по стар стил или 3 септември, каквато дата е и днес по нов стил, 1901, по пътя между Банско и Горна Джумая, четата на Яне Сандански и Христо Чернопеев отвлича американската мисионерка Елън Стоун и бременната Катерина Цилка. Първоначално похитителите искат огромна сума, 6 месеца продължават преговорите, а историята постепенно започва да се превръща в международна сензация. В крайна сметка е договорена откуп от около 14 000 златни турски лири. Парите са предадени в Банско през януари на следващата 1902, а двете жени са освободени в Струмишко на 2 февруари. В началото на 20 век новината за отвличането предизвиква огромен интерес.

Съединените щати. Американската общественост следи съдбата на Мис Стоун, а църковни и обществени среди започват кампания за събиране на средства за откупа. Случаят е разглеждан като сериозна дипломатическа криза и получава широко отражение в американския печат. Случаят получава и широко отражение на територията на изкуството. Сега да разкажем за един от любимите български филми – според мера, трисериен драматичен филм от 1981 година на режисьора Георги Дюлгеров. Подобно на авантаж, сценарият и тук е дело на режисьора и актьора Руси Чанев по романа «Литургия за Илин ден» на Свобода Бъчварова, публикуван през 1977. Руси Чанев пък играе главната роля на събирателния образ на поборника за освобождение на Македония Дилбер Танас, чието прототип пък е Дилбер или Филмът разказва историята на Илинденско-Преображенското въстание през 1903 по изключително интересен и увлекателен начин. Част от героите са реални исторически личности, като апостол воевода Христо Чернопеев, Яне Сандански, Пейо Яворов, Гоце Делчев. Филмът проследява историческите събития, човешките драми и политическите игри през 1900-те години по време, на които смисълът и целта на изначалната идеалистична борба постепенно променят своето значение. В името на филма пък идва от стихотворението на Пейо Яворов «Ден денувам». Поради епичността на сцените и мащабите на филма, той е заснет като трисериен игрален филм. И там в една от сериите наистина се разиграва това покушение върху Мис Стоун и учителката Екатерина Цилка. В ролята на Мис Стоун е Кристин Бартлет, а в ролята на Екатерина Цилка е Румена Трифонова.

И след романтичните видения в червено на Крис де Бърг към мистерии, които разказва историята, мистерии, които след това биват разкодирани. 3 септември, почти в наши дни, 2007 година, когато американският милионер Стив Фосет изчезва над щата Невада, щатите, след като е излетял с едномоторния си самолет Беланка. Това става към 9 сутринта местно време от частна писта Франчо в западната част на Невада. На 1 октомври 2008 негови вещи и документи са намерени от турист националния парк Айнао, близо до град Мамот Лейк в Калифорния. Открити са и останките от самолета му, както и човешки останки, които според ДНК тест са негови. Стив Фосет е поставил 116 световни рекорда в областта на авиацията и пътешествията с балони, самолети, планери, дирижабли, плътноход,

0: И след тази музикална класика в известно минало музикално време отиваме към преброените минутки финала на това време на този час. Там пък от трите изпълнения като първо стои една по-съвременна класика за винаги любимо изпълнение на Депеш Мод. Нямам търпение да мина по-малко от минута и то да зазвучи.
1: Сър, тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни. От 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io. Е, на това му се вика кралско промо.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: До 2-3 години автомагистрала Хемус трябва да бъде завършена до Велико Търново. Това заяви регионалния министър Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание. По думите му, за лот 7 се налага препроектиране, а евентуални промени и последващия участък трябва да бъдат съобразени, тъй като двата лота решават един и същи транспортен проблем. Шишков уточни, че не може да бъде посочен срок за завършването на цялата магистрала. В момента държавата преговаря с строителните компании за промяна на договор, като целта е да се защитят интересите на държавата и да не се допусне допълнително забавяне на проекта. Делегираните бюджети в училищата няма да бъдат премахнати, заяви министъра на образованието Георги Вълчев след питане на двама негови колеги Красимир Вълчев и Николай Денков. През последната седмица директори на училища изразиха притеснения от предстоящите реформи. Георги Вълчев каза, че ще се направят промени само във формулата «Парите следват ученика», като ще се добави елемент, който ще отчита и качеството на обучението в дадено училище. Министъра обясни, че промяната е нужна, защото сега много училища търсят и привличат ученици на всяка цена, за да получат по-голям бюджет. Според него така страдат обучението и училищата с малко деца. За това ще се работи по въвеждане на качествения критерий при определяне на икономическите стимули за училищата. Спряха водата към 5 едноетажни незаконни постройки в местността Баба Алино. Това стана седмица, след като беше прекъснато електрозахранването към незаконния град. Заповедта на община Варна за спиране на тока и водата беше обжалвано в административния съд от собственика Форест Клуб, но това не спря изпълнението. По време на акцията служители на ВИК бяха допуснати до вътрешна шахта на жилищния комплекс, където е установено незаконно водно отклонение. По данни на дружеството, чрез него е осигурявано водоснабдяване на 5 имота в комплекса. Преди дни беше спряно и електрозахранването на същите 5 еднофамилни къщи, както и на още десетки други сгради, които се намират наблизо. Руският президент Владимир Путин заяви, че между Русия и Украина продължават контактите

0: страните на ниво спецслужби. По думите му има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Въпреки това Путин обвини Украина, че предупрежденията и за рискове за граждански самолети в руското въздушно пространство са равносилни на държавен тероризъм. В същото време размяната на удари продължава. За един загинал и 4 ранени в граничната Белгородска област съобщиха местните власти. Министерството на отбраната на Москва обяви, че руската отбрана е свалила тази нощ над 400 украински дрона над региони на Русия и над акваторията на Черно море. 17 души, сред които 3 деца, са пострадали при нощна атака с дронове в украинското пристанище Одеса, съобщиха местните власти. Столицата Киев също беше атакувана с руски дронове за 7-ма поредна нощ. Силите за противовъздушна отбрана на Украина са неутрализирали над 130 дрона, изстреляни от Русия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятъра ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България, от север-северо-запад, в Източна, от изток-северо-исток. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след музикалния език и разговор на инструментала, започвайки градските разходки към нещо по-необичайно, но пък много интересно. Разговорите, езиците и ежедневните истории на женския пазар се превръщат в музика, това в новия проект на артистичния тандем Мисирков-Богданов. Изложбата «Хорът на женския пазар». Даже заглавието ми е много приятно. Представям си го този хор на женския пазар. Ще бъде представена на 16 септември и тя ще бъде валидна до 10 октомври. Инсталацията включва 50 видеоекрана с хора от пазара и квартала. Това са продавачи, бръснари, месари, занаячи, мигранти, местни жители, чието гласове се събират в обща музикална композиция. В нея са вплетени мотиви от песни на различните общности в района, свързани с миграцията, дома, разделата и надеждата. И така всъщност получаваме един, да го кажем, химн на женският пазар, това по думите на организаторите. Композитор и автор на звуковия монтаж е Калоян Димитров, техническата реализация на Александър Ризов, проучването и организацията на терен е на Теодора Нифоро, а ръководител на проекта е Неда Малинова. Хорът на женския пазар е третата изложба от поредицата «Спирка София», която започна през 24-та година и това беше старт с архивни фотографии на Панайот Бърнев, а през 25-та беше представен документалния проект «Спирка София. Пазарни дни» на журналиста и фотограф Константин Вълков. Откриването е на 16 септември от 18 часа в присъствието на авторите, а на 19 септември е предвиден арт-тур с тях.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Такси? Ох!
3: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Хей, ало!

Музикална тяга от Анастейша, както винаги в нейните изпълнения. Да поговорим с любов за българската музика и най-вече тази, която идва от любимите групи. Д2 е на лятното си национално турне под наслов 100 години, което носи и името на емблематичната им песен. Песен, която преживя теста на времето и проверката му вече 25 години и досега любима. След Бургас следват Пловдив на 9 септември и Стара Загора на следващия ден, Варна на 12 септември и София на 22 октомври, където групата отново ще бъде в оригиналния състав. Тук се има предвид оригиналното Д2, сбор между Димитър и Дичо. Фронтмен отново Дичо. И другата любима група, която ни зарадва със съвсем ново изпълнение и към него, разбира се, и картинка. Говорим за Куршуми на Остава. Куршуми е една нова песен, където се срещат две истории. Тази на песента, родена от лични обществени разочарования, и тази на видеото, пък, която говори за пропуснатото време и възможността да намерим пътя обратно един към друг. С премиерата на новото си видео Остава всъщност

всъщност се подготвят и за голямото събитие, както винаги септември. Това си е традиция. За тях тази година ще е 9 септември. Остава ще празнуват рождения си ден с голям концерт под откритото небе в много популярен музикален клуб в Борисовата градина. Преди тях на сцената се качват младата група Scarlet, която ще открие концерта. Само няколко дни по-късно пък, на 12 септември, Остава продължават концертите си в лятно кино Орфей в Пловдив.

Така, този тържествен глас и изпълнение на Джон Фарам, съвсем тържествено, посока Стара Загора, за всички, които пътуват натам или пък вече са там. В града се случва втората фестивална вечер, това е с дата днес от 11-то издание на много характерен за Стара Загора фестивал. Тази вечер ще бъде посветена на рока. Кулминацията за рок-феновете ще бъде легендарният глас на Rainbow и Deep Purple Джолин Търнър, който излиза на сцената днес заедно с групата на Нико Коцев Кикимора. Вечерта ще бъде открита от Севи и квартет Strings. Фестивалът беше открит в сряда вечер с концерт на възпитаниците на Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова. Както виждате, нито един музикален жанр не е подценен. След учениците от училището, всички, които са били там, са се наследили на проекта Dream Girls. След това са последвали изпълнения на Торино и Пашата вечер.

Тя е завършила с изпълнението на Папи Ханс. Днес всичко за рок-н-рола. 5 дни музика до 6 септември в емблематичен парк Стара Загора предлага на жителите и гостите на града още популярни български и чуждестранни хитове на живо. Както и в предишните издания, те ще могат да посетят тематични кътове. Входът е абсолютно свободен за всеки, който желая да се наслади на хубава българска и разнообразно жанрова музика. По традиция е организиран и безплатен автобусен транспорт, който обслужва музикалните фенове от и до парка, където се случват тези музики.

0: След тази спокойна китарна меланхолия на The Connells, в малкото останало заслушане до финала на това време, има едно много разгорещено изпълнение. То е сбор между Том Джонс и Мюсти. След това слушаме и Майкъл Джаксън. Майкъл Джаксън е преди новините на Кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница.

0: Несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Все още няма окончателно решение за структурни промени в Агенцията за социално подпомагане и намаляване на регионалните дирекции от 28 на 13. Това съобщи социалния министър Наталия Ефремова. Тя увери, че дори при административна реформа няма да има съкращения на служители. Министърът уточни, че преди да бъде взето решение, трябва да бъде гарантирана работата по осиновяванията и приемната грижа. Според депутата Илиана Жекова, евентуалната реформа има смисъл само ако доведе до по-добро качество на социалните услуги и облекчаване на административните процедури. Германската полиция разследва предполагаем палеж с политически мотиви на строителна площадка пред централата на фирма за отбранителни технологии в Мюнхен. Баварската полиция твърди, че е задържала 28-годишна жена и 38-годишен мъж и двамата български граждани в близост до мястото на случая и заяви, че по-късно ще бъдат предоставени допълнителни подробности. Говорител на баварската полиция потвърди, че се води разследване по подозрение за умишлен палеж, но заяви, че към момента няма доказателства нападението да е било насочено конкретно към фирмата. От компанията потвърдиха, че е имало палеж и добавиха, че скоро ще предоставят допълнителна информация. Според германските медии, малко след полунощ от автомобил са били хвърлени запалителни устройства към строителна площадка пред централата на компанията в Мюнхенски квартал. Едно от устройствата се е възпламенило в близост до строителни контейнери и е причинило леки материални щети. Няма пострадали хора. Германските власти са в състояние на повишена готовност за атаки срещу инфраструктурата два дни след като правителството обяви, че е стигнало до заключението, че Русия стои зад опита за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летище Лайпциг миналия месец. Към края на месец август подадените заявления за енергийно подпомагане през предстоящия зимен сезон са 330 000, а вече одобрените нуждаещи се са 242 000. От Социалното министерство очакват хората и семействата, които ще получат целевото подпомагане, да са 340 000. Крайният срок за кандидатстване е до края на месец октомври. През тази година средствата, изплащани от Агенцията за социално подпомагане за 5-те зимни месеца, са почти 332 евро, разпределени на два транша за ноември и декември след одобрението на заявлението, а за периода януари-март до края на януари. Безработните трябва да са регистрирани в бюро по труда най-малко 3 месеца преди да подадат документите си и да не са отказвали предложена работа или включване в обучение. Студентите, настанени в студентски общежития, нямат право на целева помощ за отопление. Глория Стайнем, една от най-разпознаваемите фигури на движението за правата на

0: жените в Съединените щати е починала на 92 годишна възраст. От нейната фондация обявиха в Инстаграм, че Стайнем е починала спокойно в дома си в Нью-Йорк, заобиколена от много от хората, които са я обичали. Писател, журналист, редактор и активист, Стайнем се превръща в едно от водещите лица на американското движение на жените през втората половина на 20 век. В продължение на десетилетия тя защитава равноправието между половете и се включва активно в кампании за разширяване на правата и политическото представителство на жените. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятъра ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България, от север-северо-запад, в Източна, от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: В област София временно се ограничава движението в двете посоки по пътя Ребърково-Новачене в местността Копяновец при 177 км поради извеждане на катастрофирал тир. Обходният маршрут за леките коли е Ботевград, пътя Литаково-Рашково, Ребърково и обратно. За автомобили над 12 тона в посока София маршрута е Ребърково, пътя Злидол-Своге, Нови Искър-София. Автомобилите над 12 тона в посока Враца преминават през Ботевград, магистрала Хемус, Ябланица, пътя Златна Панега, Роман, Кален, Местра и обратно.
1: Работно време с Елена Бозова.

Още малко лято в изпълнението, което току-що очумя в нашия ефир. А пък сега зашумяват историите за кино. Започваме с един 61 годишен рожден ден. Чарли Шин, то си е клише, но лошото момче на Холивуд, роден на днешната дата през 1965 година в Ню Йорк, с името Карлос Руин Естевес. Той е син на известния актьор Мартин Шин и Джанет Темплтън. Брат му Емилио Естевес също изгражда успешна актьорска и режисьорска кариера, а братът Рамон и сестрата Рене също се занимават с кино. Един от любопитните факти от ранните години на Чарли Шин е, че още като тинейджър снима любителски филми. Сред приятелите, с които експериментира с камера, са бъдещите холивудски звезди Шон Пен и Роб Лоу. В училище Шин се занимава активно и с бейсбол, но е изключен само няколко седмици преди дипломирането си заради слаби оценки и отсъствия. Големият пробив за него идва през 1986, когато Оливър Стоун му поверява ролята на младия войник Крис Тейлър в военната драма «Взвод». Филмът се превръща в един от най-значимите в кариерата му и печели 4 награди «Оскар», включително и за най-добър филм. Само година по-късно Чарли Шин отново работи с Оливър Стоун, този път във филма «Уолл Стрит». Там той играе амбициозният млад брокер Бъд Фокс, попаднал под влиянието на безскрупулния финансист Гордън Гекко, изигран от Майкъл Дъглас. Във филма участва и баща му Мартин Шин. Следват филмите «Младите стрелци», «Висшата лига», «Новобранецът», «Морски тюлени» и още филми. Чарли Шин обаче демонстрира и доста завиден талант към комедията. Огромна популярност му носят пародиите «Смутаняци» и «Смутаняци 2», а по-късно се включва и в поредицата «Страшен филм». В началото на новия век кариерата му се насочи

все по-силно към телевизията. След участието в Шеметен град през 2003-та, Чарли Шин получава ролята, която ще го превърне в телевизионен феномен, тази на Чарли Харпър в «Двама мъже и половина». Героя до голяма степен използва публичния образ на самия актьор, богат ерген, с хаотичен любовен живот.

0: на телевизионната индустрия. В 8-я сезон възнаграждението му достига до около 1,8 милиона долара на епизод, което го превръща в най-високо платения мъж-актьор в телевизията по това време. Зад този успех обаче се развива и тежка лична криза, зависимости, проблеми с закона, бурен личен живот. Години наред това е водеща тема за американските таблоиди. През 2011 конфликтът му със създателя на двама мъже и половина Чък Лори достига точка, след която договорът на Шийн е прекратен. Следват наистина най-хаотичните месеци в публичния му живот. Една от най-важните новости за актьора, всъщност ние сгърбихме тази тежка част и признанията през годините, те важната новост е през последната година решението му сам да разкаже историята за възхода и падението си. И така през септември 25-та се появява неговата автобиография. В тази книга той се връща към детството си в Холивуд, ранните филмови роли, славата след Взвод и Уолстрийт, годините в Двама мъже и половина, зависимостите и отношенията с семейството. Почти едновременно с тази биография беше представен и документален проект на стриминг платформа, двусерийна продукция на режисьора Андрю Рензи, която проследи както върховете в кариерата му, така и годините, през които поведението му практически засенчи актьорската му работа. В проекта участват хора от най-близкото му обкръжение и колеги, сред които Денис Ричардс, Джон Крайер, Шон Пен, Брук Мюлер и брат му Рамон Естевес. Към днешни дни Чарли Шийн е един улегнал и осъзнат човек, трезвен от 8 години, така че все така напред. Пък дай Боже да гледаме и някоя хубава кинопродукция с негово участие. Честит му рожден ден днес.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Vibe, the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland. Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Работно време. Селена Бозова.

Се тази ободряваща Шакира, отиваме на кино. Септември е все още млад, едва го наченахме, обаче какво можем да очакваме от големия екран? Започвам с тези, които са най-близко. Върви

Все по-убедително към петък. Петък, освен финал на трудовата седмица, си е ден обикновен за премиери, за музика и за всичко хубаво, което може да се случи след работно. Един от новите филми за гледане е Как да обереш банка, премиерен от утре. Това е трилър с Зои Кравиц и Николас Холт, който ни запознава с екип от аутсайдери, които, изправени пред финансова безизходица, решават да оберат банка. Водени от дързък план за бързо забогатяване, штурмуват един от най-охраняваните трезори. Но прецизно изчислената операция бързо излиза извън контрол, така де трябваше да има голям конфликт, ето го и него. Следващия филм, който можем да гледаме от утре, е Падане 2. Мъртва точка. Сюжетът проследява Джакс Хариет Слейтър, която опитвайки се да преодолее скръпта от загубата на сестра си Хънтър, се свързва с нейна смела приятелка Луз в ролята Арсема Томас. В търсене на изцеление двете предприемат дръзко изкачване по известната опасна платформа на планината Куан в Тайланд. Инцидент с ненадейно свлачище обаче ги оставя блокирани на крехка дъска над 900 метрова бездна. Без възможност за слизане и блокирани във въздуха, Джакс трябва да се изправи срещу най-големите си страхове и да се бори за оцеляване срещу суровите стихии. Един добре познат сюжет, когато говорим за екстремни изпълнения. Мисля, че имаше един такъв филм, пак беше свързан с две приятелки, в случая инфлуенсърки. Едната трябваше да преодолява страхове, другата просто искаше да се снима на една от най-високите изоставени радиокули в щатите. Какво се случи оттам? Две момичета, страх и ужас. Така че киното обича точно подобни страхове да ни показва на екран. Още нови заглавия, сега обаче си е време да си пуснем част от любимото Джимми Съмървил.

И след това изпълнение на Рика Асли, което е в минало музикално време, още приказки за бъдещето кино, това, което ще ни накара да бъдем зрители в киносалоните. Напредваме към септември като дати. Наследникът, който премиерно очертан за 11 септември, това е български трилър, български забележете, който разказва за 18-годишния Виктор Морден в ролята Денислав Димчев. Откъснат от човешкия си живот, той е хвърлен в изолиран вампирски орден, където властта се предава чрез древен и суров ритуал. Презиран от аристокрацията като аутсайдер, Виктор трябва да премине през три смъртоносни изпитания в свят на предателства и фалшив морал. Една доста нова тема за българските творци. Надявам се да са научили точната рецепта за този жанр. И сега отиваме към едно кино, което ще ни върне назад, но пък и превъртаме малко лентата напред. Отново е 11 септември, бъдеще време. Приложна магия 2. Продължението на фентази класиката от 1998. Сестрите Сали и Джилиан Оуенс посрещат новото поколение вещици в семейството. Кайли в ролята Джоуи Кинг и Антони.

Тония в ролята Мейзи Уилямс. Те първа започват да разкриват първия пълния си магически потенциал. Само за Мейзи Уилямс да подчертая, че това е актриса, която буквално израсна пред очите ни. И това се случи в поредицата Игра на тронове. И пак към магиите, наред с неизбежните предизвикателства на младостта, двете момичета се сблъскват и с тежкото наследство на древната родова магия. А сега при ложна радиомагия връщаме се отново там.

0: И след това сплотяващо изпълнение на сестрите по Magic. Финални думички за днешното ни общо работно време. Не сменяйте честотата. Queen, Уитни Хюстън, Дон Хенли, новините. И оттам насетне вие на смс музиката. От мен, както винаги, пожеланието е за лека доработка.
1: В Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
7: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
6: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
8: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
9: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
10: Е, на това му се вика кралско промо.
11: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
12: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
14: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
15: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Строителството на автомагистрала Хемус трябва да продължи въпреки сериозните финансови и юридически проблеми около договорите за изграждането й. Това заяви регионалния министър Иван Шишков на изслушване в парламента. По думите му, предишни управляващи са изплатили авансово над 1 милиард лева, като на места строителството е било възлагано и финансирано, преди да има необходимата проектна готовност. Шишков беше категоричен, че прекратяването на договорите без предварително намерено решение може да нанесе допълнителни финансови щети на държавата. Обсъждат се варианти, при които в следващите 2 до 3 години магистралата да достигне до пътя Русе-Велико Търново. Изказването му за предварителните плащания предизвика остър политически спор. Антон Кутев от Прогресивна България определи случая като гигантска криминална схема, докато бившия регионален министър Николай Нанков от ГЕРБ СДС отхвърли обвиненията и на свой ред обвини Шишков, че действията му за промени в строителните договори могат да доведат до значително оскъпяване на магистралата. Перспективите и предизвикателствата пред развитието на изкуствения интелект в България обсъди президент Елиана Йотова на среща на Дондуков 2 с представители на управителния съвет на Алианса за устойчиво развитие на изкуствения интелект. Националното сдружение беше създадено в края на юли и към момента обединява 19 членове от сферата на бизнеса и науката. Държавният глава постави акцент върху необходимостта, наред с възможностите, които създава изкуствения интелект, да бъдат отчетени и рисковете, свързани с достоверността на информацията и сигурността на гражданите при нейното ползване. Йотова открои социалната страна на процеса. Изкуственият интелект ще засегне голяма част от класическите професии, което налага преквалификация на кадрите. Необходим е анализ на най-рисковите професии, за да не се окажем неподготвени, посочи президента. Обща беше позицията за необходимост от активно взаимодействие и координация по въпросите на изкуствения интелект между бизнес, академичните среди и държавата. Правителството на Малта призова за спокойствие след оправдателната присъда на бизнесмен, обвинен в поръчителство на убийството на разследващата журналистка Дафне Галиция през 2017 година. Тя стана жертва на атентат с кола-бомба пред дома й. Оправдателната присъда разгневи семейството й и предизвика критики от организацията Репортери без граници. Председателя на Европарламента Роберта Мецола, която е от Малта, обеща да продължи борбата за справедливост. По-рано трима мъже бяха осъдени като извършители на убийството, а други двама бяха признати за виновни за доставка на бомбата, с която е извършен атентата. Всички

0: излежават присъди в затвор. Наследника на имотна империя Йорген Фенек обаче беше оправдан по обвиненията в съучастие и престъпно сдружаване с цел убийство. Прокуратурата твърди, че Фенек е искал смъртта на Галиция, защото тя била готова да разкрие информация за него. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятъра от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен... На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.

Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Биче.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
5: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
6: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
7: Ще открия нещо ново.
8: Ще бъда по-организирана.
9: Поне ще опитам.
10: С Сиела на училище!
11: Бъдещето започва от днес!
12: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на Zora.bg.
13: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Гергана Петрова, която миналата седмица беше задържана от полицията в Струмяни по време на посещението на премиера Румен Радев, преди време е била арестувана от органите на МВР. Това е станало заради подозрение в поръчителство на убийството на мъжа, с когото е живеела на семейни начала, съобщи министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той обясни причините да бъде отстранен областния директор на МВР в Благоевград след случая. Демерджиев заяви, че има пропуски в цялостната организация на посещението на премиера в Струмяни, а също така областният директор е трябвало да бъде на терен и да се запознае с ситуацията, което той не е направил. Полицаите от своя страна не са имали боди камери, както е по разпореждане. Демерджиев каза, че е имало основание за проверка на самоличността на Петрова, защото поведението ѝ е било странно, но по думите му то не е налагало задържане. Парламента прие окончателно промените в закона за висшето образование, внесени от Министерския съвет. Измененията дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение, тъй като в приетите текстове е записано, че те няма да могат да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. До сега изискването беше за 60%. Заложена беше и по-голяма предвидимост на таксите по време на следването. За студентите, приети през учебната 25-26 година и след това, увеличението на таксата спрямо размера и при постъпването няма да може да надхвърля 20%. Таксите за кандидатстване във висшите училища ще се определят от академичните ръководства. Мнозинството реши още, че стипендии от държавния бюджет ще се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Това доведе до спор между управляващи и опозиция. Премиера Румен Радев и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта обсъдиха в София основни въпроси от европейския дневен ред, многогодишния бюджет на Европейския съюз, сигурността и отбраната, технологичното развитие, свързаността и разширяването на съюза. Радев подчерта, че при ограничени ресурси европейските политики за конкурентоспособност и сигурност не трябва да са за сметка на кохезията и разширяването. Той предложи въвеждането на понятието индустриална кохезия, което да гарантира равен достъп на всички държави до технологично и индустриално развитие. Антонио Кошта определи настоящата година като ключова за Европейския съюз, тъй като до края й трябва да бъде договорен новия дългосрочен бюджет до 2034 година. Той подчерта важността на кохезионната политика и заяви, че новия бюджет ще бъде съобразен с променената геополитическа и икономическа среда. По отношение на разширяването, Кошта заяви, че държавите кандидатки за Европейския съюз трябва да изпълнят необходимите реформи и поетите ангажименти. Председателя на Европейския съвет потвърди и непоколебимата подкрепа на Евросъюза за Украйна срещу агресията на Русия. Преди да пристигне у нас, Антонио Кошта разговаря и с румънския президент Никошор Дан в Букурещ. След визитата си в София, той заминава за Атина, където ще разговаря с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на облачността и на места, главно с Централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятъра от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса.
0: Трафик със съдействието на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Утре от 7 до 15 часа ще се премахва крайпът на растителност в участъка между 88 и 84 километър на магистрала Хемус в посока София. При изпълнение на дейностите в отсечката в област Ловеч временно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафика няма да се ограничава, но е необходимо да бъдете внимателни, да спазвате правилата за движение и ограниченията на скоростта и да не предприемате рискови изпреварвания.

0: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Такси? Ох!
1: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. Play City.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Вау, сър, тези роял канини с тя изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
6: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
5: Е, на това му се вика кралско промо.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Два са били заглушителите в столичния квартал Драгалевци, това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Едното устройство е било монтирано в автомобил, а другото в сграда. По думите му, части от устройствата в последствие са били иззети, но липсата на цялостен заглушител сред веществените доказателства не означава, че подобна техника не е била на мястото и не е работила, напротив. Демерджиев посочи, че служители на Комисията за регулиране на съобщенията са установили работещо устройство и са регистрирали въздействието му върху сигнала. По думите му, МВР ще продължи да издирва липсващите части от двете устройства. Министърът коментира и въпроса дали е имало достатъчно време части от тези устройства да бъдат премахнати преди пристигането на полицията. По думите му, служителите на Комисията за регулиране на съобщенията са били на място около половин час преди полицейските екипи. На въпрос дали този период е достатъчен за отстраняване на техниката, Демерджиев отговори утвърдително и уточни, че става дума за голям комплекс с множество помещения, част от които са били заключени и впоследствие са отваряни едно по едно. Вътрешният министър заяви, че няма съмнения за изтичане на информация от МВР в този период. Въпреки това, на дирекция Вътрешна сигурност е възложено да извърши проверка на случая. Демерджиев каза още, че органите на реда не дължат обяснение за действията си, а обяснение трябвало да дадат тези, които по думите му години наред са държали патрулките пред заведението, откъдето са действали заглушителите. Министерството на образованието публикува резултатите от матурите през сесията август-септември. Зрелостниците могат да направят справка в системата. 33 изпитни работи от държавния зрелостен изпит по български език и литература са анулирани заради установени идентични отговори. Случаите са от поправителната сесия. Мярката, която позволява анулиране на работи при установено еднакво съдържание в част от задачите със свободен отговор, беше въведена за първи път по време на майската изпитна сесия. Промяната в наредбата за оценяване на резултатите от обучението цели да ограничи възможността зрелостници да получават оценки за отговори, които не са резултат от собствените им знания. Учениците, чието работи са анулирани, ще могат отново да се явят на държавния зрелостен изпит по време на следваща изпитна сесия. Над 5700 ученици се явиха на матурата по български език и литература на 21 август. В лятната сесия участваха зрелостници, които не са били допуснати до предишни изпити, пропуснали са ги по различни причини или са получили слаба оценка на предходен държавен зрелостен изпит. На втората задължителна матура по профилиращ предмет са се явили над 1100 зрелостници, а още над 200 са положили допълнителни изпити. Нови месечни добавки за военните пилоти и значително увеличение на част от допълнителните възнаграждения за военнослужещи, работещи при специфични и високорискови условия, предвижда проект за промени в наредба на Министерството на отбраната. Предложенията засягат летателния и авиационния инженерно-технически състав, парашутисти, водолази и военнослужещи, които участват в гасене на пожари, обезвреждане на боеприпаси и други рискови дейности. В мотивите към проекта Министерството на отбраната посочва, че през тази година продължават рисковете, свързани с сложната геополитическа обстановка и международните конфликти и зачестяващите природни бедствия. Целта на по-високите възнаграждения е да компенсира завишените изисквания и работата при специфични и високорискови условия. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето със съдействието на
3: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Супровит.

През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятъра от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. Почивните дни за Деня на Съединението 6 септември временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления на магистралите Тракия, Хемус и Струма и в участъка от Републиканския път от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в област Благоевград. Целта е улесняване на пътуването и повишаване на безопасността, когато много хора тръгват на път при събирането на няколко почивни дни. В петък, 4 септември от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София.

0: тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
7: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
6: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
8: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
4: Поръчката иде.
5: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятъра от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. Утре от 7 до 15 часа ще се премахва крайпът на растителност в участъка между 88 и 84 километър на магистрала Хемус в посока София. При изпълнение на дейностите в отсечката в област Ловеч временно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафика няма да се ограничава, но е необходимо да бъдете внимателни, да спазвате правилата за движение и ограниченията на скоростта и да не предприемате рискови изпреварвания.
0: Не знаехте това по Magic.

Добре дошли на всички, не знаехте това. Днес се впускаме в едно пътешествие из един от най-красивите градове в Европа, приятели. Аз съм Ади и ви питам. Планирате пътуване до италианската столица Рим и се чудите кои от безбройните забележителности на вечния град да включите в своя маршрут. За няколко дни е почти невъзможно човек да се потопи напълно в магията и богатството от преживявания, които този град предлага, но една забележителност със сигурност не бива да бъде пропускана. Въпреки че през вековете е частично разрушен от земетресения и разграбване на каменни блокове, Колизеума остава емблематичен символ на Римската империя и изключителните инженерни умения. Най-големият амфитеатър в света и днес е сред най-посещаваните и впечатляващи туристически атракции в Рим и сега ще разберем повече за него. Основният виновник за издигането на Колизеума е древноримският император Тит Флавий Веспасиан. Той просто искал да засенчи управлението на друг свой предшественик – Нерон. Така между 70-та и 72-та година, почти на същото място, където е била резиденцията на Нерон, започва изграждането на това внушително здание. Затова понякога Колизеума е наричан и Флавийски амфитеатър. Според замисъла, Колизеума бил отворен за посещение от всички прослойки на населението. Той бил достъпен както за бедните, така и за богатите жители на Рим, все пак по-заможните се ползвали от привилегията да се настанят в по-удобните му части. И ако ви е интересно да разберете повече, то не сменяйте честотата. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Здравейте отново в Не знахте това. Днес си говорим за Колизеума, като по нареждане на император Нерон, приятели, в непосредствена близост до Колизеума, първоначално е бил издигнат внушителен 30 метров монумент. Статуята изобразявала бога на слънцето и имала за цел да прослави управлението, божествеността и чистотата на самия император. Това било доста дръзко начинание, особено като се има предвид образа на Нерон, като безпощаден и самовлюбен владетел, известен със своята жестокост и склонност към разкош и забавления. С времето обаче паметника бил разрушен, а единственото, което станало от него, били основите. И те също били премахнати в началото на миналия век. Известно ни е, че в Колизеума са се провеждали гладиаторски битки за забавление на зрителите. Но може би не знахте това, че в тях участвали главно престъпници и военнопленници. Въпреки това, всеки гражданин на Рим е можел да се запише доброволно за участие в битката, от която само един излиза жив. По това време действали специални школи за обучение на гладиаторите, а сраженията в Колизеума не се ограничавали единствено до двубой между гладиатори. Нерядко на арената били пускани и диви зверове.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук. Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: Вау, сър, тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
8: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

Здравейте, в средата на срещата ни днес в образователното предаване не знаехте това по Magic. Аз съм Ади, в последните минути си говорим за Колизеума, като може би не знаехте, че преди изграждането на подземните помещения за съхранение на оборудване, животни, гладиатори и обслужващ персонал, арената на Колизеума често била заливана с вода. В някои случаи нивото й достигало около метър, което позволявало провеждането на зрелищни миниатюрни морски битки. За целта били използвани специално изградени акведукти, осигуряващи необходимото водоснабдяване. И още нещо интересно. Въпреки своята популярност, след падането на Римската империя, всъщност подземията на Колизеума били използвани като склад не за какво да е, а за зеленчуци, приятели. В редки случаи самата сграда се използвала и за провеждане на различни социални събития. А през средновековието Колизеума изпълнявал ролята на крепост. През 15-16 век бил разграбен и използван като каменоломна, от която се добивали материали за строежа на множество сгради в Рим, сред които и базиликата Свети Петър. А последните гладиаторски игри на арената се провели през 435 година, като се смята, че през вековете около 500 000 души са намерили смъртта си там. А днес знаем до болка, че Колизеума е най-посещаваната туристическа атракция в Рим, а на неговата арена са се изявявали световно известни музиканти, като Сър Елтън Джон, Били Джоел, Пол Маккартни и Рей Чарлз.

0: Здравейте! В последните минути на днешната ни среща в Не знаехте това, приятели. Говорим си за Колизеума. И може би не знаехте, че през 18 век папа Бенедикт 14 го обявил за свещено място и амфитеатъра се превърнал в символ на християнските мъченици. Под арената се намирал пък хипогеума. Една сложна подземна система от тунели и помещения, през която гладиаторите и дивите животни излизали на бойното поле. Самата арена пък била покрита с пясък, чиято цел била да попива кръвта на хората и животните по време на сражение. Вече споменах, че гладиаторите обикновено били роби, военнопленници или осъдени престъпници. Но ето нещо интересно. Те били подготвени за битките в специални школи, наречени люди, където се обучавали в боравене с оръжия и ръкопашен бой. Въпреки суровата си участ, много от тях се радвали на огромна популярност и били възприемани дори като знаменитости, с почитатели и дори търговски изделия на свое име. Сред най-известните и зрелищни игри пък била венацията, лова на животни, при който екзотични звърве от Африка и Азия се изправили един срещу друг срещу човешки бойци. А след последните документирани игри в Колизеума, както стана ясно, съоръжението било изоставено и в продължение на векове служило като източник на камък за изграждането на много от емблематичните забележителности на Рим. А днес също това е една от най-посещаваните забележителности не само в Италия, а и в цяла Европа, може би и в света. Това подготвих за днес, приятели. Надявам се, темата ви е била интересна. Аз съм Ади, нямам търпение отново да бъдем на една честота съвсем скоро, а до тогава оставаме с любимата музика по Magic.
1: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хаси.

0: Крис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

музиката, която обичаш. Стой. Лока.

Cadabona con Johnny Wayne Sagabona.

музиката, която обичаш. Това, това е Magic.